wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo uyonko ikase wonya sika ye boni aheye sikapɛ bebre obusa bebi ewu wa wukɔ ɔse ni kurate wo ye fa ye ni wuri ya no ene bi no mi no place ye be kokure ni mo oni ya ye wo ya nyame kusu a ɔbɔ kɔkɔ etu fo no jai ne bra yesu ehina na na first ene wo dwuma nyina sai dwuma sai nyina akyerɛ sɛ wo ni uti kɔ share bebi na na me kan fo yesu ma wo sɛ sɛ wo be pɛgya wo sa ka kyerɛ urade sɛ urade gyemi a owura yesu kristo wayɛ kra do sɛ ɔbɛgye wo apam bi ma wo gye hyɛaseɛ onia woapere wo gye sɛ ɛbera ɛba yi a yesu kristo ahenni ɛba yi woapere sɛ wobɛkɔ bi sɛ wonya wiase aduane nyinaa na abɛdi ahyɛ wafuru a wu a wobɛhwɛ nkorɔmo na nkorɔmo no bɛkyerɛ wo sɛ ei adwoa kwaa me agwasie baabi a wokɔni o ɛti hwɛ nko a woda hɔ no woagyeagye wo ho awie hwɛ yie na bra yesu no na te wo ho na megu so no wokasa te wo ho ma asɛm no to madwuma no to madwuma no nyamedeɛ ma wɔ sɛ fa didi no ɔfram wɔnena hɔ ɛtena se yie ɛwu a wɔbɛkɔ hɛ bi no sɛneɛ ante grace ɔkaeɛ wonyame ɛwo wafa